בת מרין, זה יהיה פה לשתיים תברות סטרירה מהם. בסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רע גני, בעירות יתזובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוקה גור.